dacă ar fi apa și nu stâncă, dacă ar fi stâncă, dar și apa, și apa în izvor, apa statută între stinci, dacă ar fi susru.

dar cine sta cella dincolo de tine. Și atunci vorbi tu ne tu, da, prin asta, da, da, și numai noi ce-am dar și numai.